Ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi, ama kagi